tumsa. Pistevi vedišu cauri. Pastiep savas plaukstas. Es tev pasakšu.